mo lava o i hokahoi lo ki atu ma ka tāro atu ki tātou nuku i te awhiak tēnei. I te ingoa lava te tātou liki ko i Jesu Kiriso. Ko te ingoa kero tēnei kua hei loke i tātou i te awhiak tēnei i te matango whiepea o tōna alofa, tōna angalelei, kai mai hoki i tāna leo leo ma tāna pui pui maru mai ki te ki tātou. E tali tonu hoki i te loto na maua pēa ki tātou he whai ngā malanga mania. Na maua hoki i tātou he takitakinga ona ko te moni ma te waka maoni o te aloha ki tātou matai ki te langi. Nei a leo leoa, me nā hoki nei a pui pui pēa i te tātou whai ngā malanga. Te nei la ko whamai ki tātou ki te FPF, te nei ko hei loke ki tātou. Ki te moni ma te waka maoni tōnā lohoa. Ka mai au ki tōnā angale lei mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Nai, koei nai loa ki tātou e, hei loa ki te awhiawhi tēnei. Koei oki nai loa ki tātou whetau i te awhiawhi tēnei. E tali tōnu te loto ko te, ko te atua lawa heki tia kina pe tuku lafongi e ki tātou. Ko ia na e taktakinga ia ki tātou i tōna māla malama. Ko i hoki nā ve soa soa ni magiti ki tātou. I nā mea umalawa na e hoi e ki tātou. Nā e whaka lango lango hoki e tātou mea hoi ki te tātou matai i te lana. I so se mea nā e hoi a, i tali tonu nā e i e hoki te atua. I a tātou fuafuanga ma nā mea nā e hoi e ki tātou. Nā e takimua te atua. Nā e taki muli hoki te tātou liki nā me umalawa. Nā e hoia ki tātou te mua iaso te nā ko te kātu. Tēnei ko pāma ki tātou ki te aso sātou na whāte e ki māsina tēnei. Koi nā e ki kila atu e ki tātou ki te moni o te aloha kai mahi te angale lei o te atu ki o tātou tangata tuke lau. He mahai ona ia tia kina pe tukula fōnia ia ki tātou kā hoi ki tātou ia. E piki pe ki te ia. Ko ki nā hoki e ki te aie ki tātou. Ki te moni o tō nā lofa ki lunga ki o tātou tangata. Ko ia nā e tau tai e ia ki tātou whai ngā mla. Ko i hoki nā e whesoa swani mai ki tātou i sose mea. Nā e hoi e ki tātou. Pai tātou ki kila i te pai temite nei tōi ngā tāde o langa ko pāke. Tātou nā e po pole. E ia i tātou fesoasoani fesoasoani magi te ki tātou. E i te tātou taki ala. Ka hagi tātou i pipiki ki te ia. O te tātou whakalango lango ki te ia ni mea umalawa. Tēnei la ko hei luaki ki tātou i te awhiawhi tēnei. Ona ko te moni ma te whakamaonu te a. Ko te alofo te atua ki lunga ki o tātou tātou tukau. Ko te lau wela hoki na mahenia ki tātou. Ke mu moli he tātou whaka hoi tai lahe ki te atua. Ki tōna alofa, kai mai ho ki tōna angalele mai ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ka takitakinga hoki la ki tātou i te talo. Tātou ka ifo ma te talo. E tōta mātou ka mana. E moni ma te hoka maaoni lawa te alofa ki. Ke mātou hoka hoi tai atu i te awhiawhi jenei. Ko potu poto to mātou nuku, po ki mātou nā tāte to ke lau. E mo mōri wakatahi atu te mātou waka hoi tai atu ki te koe. Wa ko koe ko he tua e tumu i te alofa. A te alofa o koe te nei. Wa mau ai e ki mātou he mawhitanga whi le mū mōri. Ko te toka ai hoki te mātou ma ona ko te moni ma te silsil kese te angale lei o koe. Ko tai ki te mātou liki ki te mātou leo leo mā moe na ia. Leo leo ma ia pui pui e ia. Ia ki mātou. Nā e taki mua. Nā e taki muli. I so se mea nā e hea ngai ma ki mātou. Nā e tali tonu pia te loto. Ko koe lawa nā e maua e ki mātou. Kau tei te maramlamo o koe.
nei hoka mala mala mangi ai e koe. Nā mea umalawa nei whai e ki mātou, ma sōsi mea nei whiangai ma ki mātou. Nā takitaki ngai hoki mātou i tō mala mala mangi. Nā whesoswani mai hoki ki te ki mātou i tūsai. Ma sōsi mea nei whiangai ma ki mātou. Te langona ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te file mu moni o koe. Nui nā e mau ai ki mātou te takitakinga whiwhi le mu. Au tai hoki ki te mālosi. Hoki mai e koe ki o mātou tangata tuke lau. Nā e whiangai o mātou tangata ma nā ngā luenga e te wai aso kātoa. I nā me umala e whiangai ma ki mātou. Ona ko te mālosi mai a te koe. Tēnei na whai e ki mātou nā kau ma sose mea nai. Ia ngai maki mātou, nā i elawa koi o mātou tafutafa. Nā pso soani mai hau kō koe, nā mea nā e hoi e ki mātou. I loa e ki mātou ko te moni ma te whakamaoni o te alofa, ai mehe te angala lei mai o koe ki o mātou tangata tukilam. Kau tai hoki, te alofa o koe ki a mātou whānau. Nā kua kōnga nā e whaingai maki lātou. Tēnei wai teimi te whainga tā le mea kua pākiai. Ka e hoa tai hem whaina kei tia kia e tuku la fōngi a mātou whānau. Ta malu tia hoka tahi e ki mātou i lalo i ao lofo o koe tō mātou liki. E vena nā e whiso o swani mai i koe ki te ki mātou i sose mea nā e hoi e ki mātou. Longa na hoki ki mātou te mawhana whana ma te while mu moni o koe. Nā e hoka tonu tonu ngi ai e ki mātou e koe. Pena e ako ako ngi ai hoki ki mātou e koe. O koe o hea tu e tu mo te alofo. Te alofo haka maoni o koe te nei na e langona ai e ki mātou. Ma i loa ai e ki mātou. E he ma whai ona kia kina pe tuku ngā whongi a. E ki mātou tangata e koe. Ua heo he mea hoi e ki mātou e haka lango lango pea ma te mātou haka moe moe pea ki te koe. I teimi umalawa. I tu saim tēne iwa i teimi hoki ku pā ki mātou ki ei. Kau ki mātou haka hoi tai. Te lawa e ola ki mātou i tau tausi, tau fufanga. I nā mea umalawa e hoki mai e koe ki te ki mātou. E langona, ke langona e ki mātou te whiwhi moni. E loa ki mātou. Te wainga tā te o langa kua pākie. Kai waka wai tai ki mātou ki e te koe pa mātou atua. Te nei e maua e ki mātou te ola me te mālosi mai a te koe. Ona ko koe ko hea tua e hoka maoni. Ma hea tua e moni. Mea tua he ma whai o nā tia kina pe tuku lā whongi a e koe. Ia ki mātou tangata tuka lau. Hoka tai ki mātou. Ki nei mea umalawa. O heo he mea whai e ki mātou. Ni mea umalawa e mai a te koe. Ka tai ki mātou te anganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Ve nā tana waka tumu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e whai e ki mātou. La ngona e ki mātou te moni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te agalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki ka takitakinga e ki mātou. Te ngāpa ia ka mule mule ki alofo mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni, ma te haka maani o te alofa, ma te angalei o koe. So, so, mai ki te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mā malama ma hi lua moni. Te moni ma te haka maani o te alofa, ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi te lei.
so so ni magi te ki mato u mo lau mo mo la mato fo tai a wo la te lo vai tu mo yesu amen ka hoi ki tato ki ki la ki te moni o te alofo a ke e tua ki te ki tato wa ko ila wana e leo leo ko yo ki nai pui pui tene la kuhai loa ki e ki tato ki a fiafi tenei i te matang o fia. Pena, pama ki tātou i tāsa sā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki kia kina pe tuku lā fōngia ki tātou o te tātou o tua. Nā i ila o te tātou o tua i nā mea umalawa nā e whea ngai ma ki tātou. Nā e soa soa ni mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te whiawhi tēnei he kupu hoki ke taki ngai ki tātou te whiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. Ko te o i kupu lai se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu nga. E ala nga to e nga kau mai e au nei. Nga fo i kupu i e nei. O nga ko te alofa o te atua he alofa e moni. Ki tō haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni, ma te haka maoni o te o te lofo o te tua ki o tātou tangata tukela. Te mai la, Ioane e tōntu hei kupis fulu ono, fulu hitu, ma te fulu walu, le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lano langi, kua ia unga mai ai tō nā taliki e tokatahi. Ki he hano he, he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ola e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te larolangi, ke haka hela te larolangi, ka ke haka ola te larolangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka hela nia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei lawa ia ia, a wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Vena na lea tō mua mua. Nā alan tō e kau mai ke langona ki tātou. I te nei wai teimi kua pā ki tātou ki i te hoinga tā o te olanga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te tua ki o tātou tangata tukelau, e he ma whai o nā kia kina pe tuku la fōngia ia ki tātou o te atua. Mai, o te alofo o te atua. E tolu ia mea hui tala noa i hau. Me mua mua, o te alofo o te atua. Te nahe mai, e vē nā lama o nā aloho mai te atua, ki te larolangi. E vē nā lawa o nā aloha mai o te atua ki te larolangi. E vē nā lawa o nā aloha mai te atua ki ke te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te atua he aloha i nā moni ma te haka maoni. O te alofa o ke te atua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu. Mahai hoki ki tātou ki tātou nahe o pole vale. Rai ki tātou e ki kilatu ka ki te o wai teimi kua pā ki e te lalangi. I te hainga tā. Ka ko te alofa o te atua ka hai ki tātou e pipiki ma tali konu ki te alofa tēnei. E langona e langona haka tahi e ki tātou tea. I te māwhano whana e paki mai ki te ki tātou ai hea. Ora ko te aloha he aloha i nā moni ma te hoka maoni. Tēnā lawa lea mai ai. Te a. Te aloha o te tua ki te larangi nā. Nā ia unga mai ai. Nā ia unga mai ai ia. Unga mai ai. Tona taliki kea, ke heu kau mai, ke heu taku mai ke te ki tātou, ki te moni ma te hoka maoni o te alofa o te tamana ke te ki tātou tangata toke lau. He mahai hoki e ki tātou, e te tu ona tuku
ku la fo mia ki tātou ka hai ki tātou ea. E tali tonu ki te na unga mai. Tali tonu ki tātou awa koe na unga mai ko te ataliki. Te ngā lua ngā te ngā e hai mo ki tātou na hau o i taku mai te lahi o te lofo re ta mana ki te ki tātou tangata tukelau. E se tau ho ki la ki tātou o na tali tonu ki te au. Ki tēnā unga mai. Tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai e te atua ke heau ke ata. Mo moli mai te hoi kau. A te atua ki ki o ki ho ki te ki tātou tangata toke lau. Ki ho ka lohu ki tātou ki e. Wa e moni ma te hoka maoni te alofa la tēnei. Ka hoi ki tātou ea. E tali tonu mā ka tuo tuo ki tēnā unga mai. Mai, ko iho ke mau ai ki tātou te a, te ora tēnei. He ngata na kau mai te lofa. Ka lai hoki taku mai e iei te mea pito sili o nā o ngā. Ma tā ua, te ti tātou, tā ngata toke lau kawha ki tātou e tali tonu ki ei, ma tātou ho ka tua tua moni ki ei. Ka hari tātou tali tonu moni ki tēnā unga mai. Tali tonu ki ei. Wā, e sili sili kese ma te hoka maoni o te a, te alofo a te atua. Ka hagi tātou e a hoka longo ma o sitaki ki te a, e te alofo a te atua. E kino e moni ma te hoka maoni. Te meto na lua, mai, e moni ma te hoka maoni a te alofa, mai, e moni ma te hoka maoni i te alofa. Oi kupu tēnā e, e vitule mai, a wā heiki unga mai e te atua tōna taliki ki te laurulangi te a, te hoa ka hela te laurulangi kakea, mai. Heiki unga mai e te atua tōna taliki hewa ia, haka ti ngā ki tātou. Kana unga mai ke heu ke mo moli mai. Te mea moni ma te mea tonu. Te waka longo ki tātou ki ma te tātou si tak te lai mai. E kino e moni ma te waka maoni tea. Te aloho te tu ke te ki tātou. Ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa. Ki kila ma te tātou waka longo ki ei. Ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E ve hea la o na haia ki tātou. Ko te tātou waka longo ki te kupo te atua. Waka longo ki te kupo te atua. Tēnā lea mai ai. Vena lawa nā aloha mai te atua ki te lau lang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tō nā taliki ke a ke hoka hela ki tātou kake a. Kake haka ola ngia ki tātou. Te maua ki tātou i heo langa e whi lengu muni. Te maua ki tātou i heo langa ea. E te toka whi lengu. I te waka longo ma te ustaki ki te a. Ki te kupua te atua, e maua e heo ki ki tātou tea, e ola i heo langa, e to toka. Ko nia, tātou ki kilatu te whainga tā o te o langa, ko pāke te lau langa. Nia li whainga tā o te mea kukiki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te atua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea. I te moni ma te hoka maoni o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te he tua he tua ia. E lahi tōna alofa. Ko he tu hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa tēnei nā, tēnei alole mai e. Unga mai. Unga mai e ia tōna, ah. Na heu tona taliki kea, ke maua ai e toke lau
te whi le mu mone. E o laki tata utangata toka lau i o langa whi le mu mone. Ma he o langa tā pua ki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou ke te tua ki te o tata utangata toka lau. Tata ke ola i o langa e whi le mu, te toka whi le mu. E wehera na mawa ki tātou. Ko te tātou waka longo ki teha. Ke te kupo te atua. Paka longo ki e mau staki ki e. Mawa ki tātou te moni ma te waka maoni o teha. O te alofo o te atua ki lunga ki o tātou tangata tuke lau. Ma te metona tolu mai. Tali tonu ki te alofo o te atua. E rawe hau tu hai kupu muri muri, hai kupu tu e sfuru wale mai. Ko te tali tonu ki te ia, he hoka hala ngia ia ia. Ka ko te he tali tonu kua, kua nofo, ne sala ne lawa ia ia ia. Ta wā he ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa.

ke hau kau mai te hoi kau a te atua. Ka ka ono hei a ki tā tau tangata tuke lau. O te tātou manuia mōni tēnā, ka hau ki tātou haka ono ki ei, ma tali tonu ki ei. O i mau ai e ki tātou te oa wā tēnei, ko le mai ai, te oa e haka mō whau tēnei. E mau e ki tātou i tēnā unga mai e te atua. Tēnā unga mai te atua, ko ki nā, na hau, e ki he ngata na hau ka mai te whinanga, te mea hoki te atua, na hau hoki ma kau mai te, te orla e haka wo wau ke maua e ki tātou tangata toke lau ki orla tēnei. Ola e ki tātou i o langa file mu mon. Ola e ki tātou he tu o langa e tu toka file mu tēnei ka whai ki tātou ea. E waka longo ma tali tonu ki. Ka hewa te mea tāu ho le tali tonu ki, tali tonu. Tuku to roto tali tonu ki. Ka haila e tuku to roto tali tonu ki. Tola inga he maua ki tātou te ola tēne. Ka ke tuku ka toa toa ki e to tātou roto tali tonu ki. Maua ai ki tātou te a. Te ke kau tēne. Tēne inga. Na heu. Na unga mai ai. E te atua tona taliki ke heu kutaku mai ki te ki tātou. Ke waka longo ki ei tangata utu tuka lau umalau. Waka longo whakatua tua tali ton ki ei. O ki nā la e mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea ton. Tēnei, ku haka matala mai ei. E Ioane ki te ki tātou. E ki no, ko Ioane na na haka longo ki ei. Ka e tala no ai e Iesu. E hoki la e haka manatu mai ei. E Ioane ke te ki tātou te fiafi tēnei. I te moni ma te maka maoni o te mea na haka longo ki ei. Tali tonu rake. Te hoki la ko tusi mai ei e Ioane. Ke hoai tau ki ei e ki tātou tangata tuke lau. Hoai tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke hoka tua tūki e talia e ki tātou. Koi maua ai e ki tātou, tangata toke lau, ola i heo langa e file mumon. Ko ni a ni wainga tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki e, e langona e ki tātou te file mumon. Ka whai ki tātou e ola i te a. Ola i te kupu te atua. Ola tali tonu ki te kupo te atua. Ola whakalango lango ki te kupo te atua. Ko ki nā e mawae ki tātou te a. E mā rosi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga nia ki tātou. E whakatumu nia ki tātou te mana. O te nganga paia e whesoso ani mai ki te ki tātou. I taimi umana. E he mawhai o nā. Tukuna whongia. Ia ki tātou. E te tātou atua. Kai mai e te whesoa soani mai. A te anganga pa ia ki lunga ki o tātou tangati toke lau i teimi umalawa. I teimi umalawa. E ki roko he atua. E lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei roi te au. Na alana toi kau mai au. I tēnei wai tēmi kua pāki tātou ki eto, kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki te alofa tēnei. Tali tonu ki te na unga mai. Tēnei hau kau mai, tēnei hau kau mai, ma moli mai tēnei kau te atua ki tona alofa te atua ko ia o ki la tēnā. E mau, tali tonu ki te na unga mai. Ma tātou waka tua tua moni ki e. Oi maua ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mu moni o te atua. E ora e hoki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file, e to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea.

ka lango lango, ma tuku katoa toa ki e tea. O tātou loto, ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāi tātou, i te fiafi tēnei. Ka mai te lofo te tua kia. Ke taki taki ngāi tātou whai ngā malanga, te vai asa tēnei. A ka lango lango, ki te lofo. Leao ki te mea kua he, lawa i tātou whakasoa. Tātou nei pole. Lea ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe matoku loto hei. E malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E malama lama i mea Jo kila haka mana tua ki tis tātou. Kali tonu ki tēnā. Unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia. Kau mai te whinangalo te atua. Ma te mea hohou ki te atua. Ke manui ai. Ia ki tātou. Ka ngata toke lau ka hoi ki tātou e. Kwa ka longo ki ei. Ma tali tonu ki ei. Mau hai ki tātou te manuia moni. Ma te mea tonu, ma te sako. O te kupu tēnei kua. Taki taking hai ki tātou tea. I tēnei vai aso. Waka tua tua. Waka lango lango ki tātou te mana o te nganga pa ia. Ko ia tēnā ea. E tu raka ma tala tala mai e ia ki loto tātou roto te kakano. Ma te mea moni, ma te mea tonu. Kua nā o te ngā pai ka hoi ea. Ngā pai ka mura mura aloha mai. Ka pāre mara mai e koe. I loa ki tātou. Koe e tu e tumu i te alofa ma te waka maa ni tona alofa. Takitakinga ki tātou te file mumori. O wāhe mōni ma te waka maa ni. Ndau ka ifo mura tālo. E mōni lau ma te waka maa ni te alofa ma te anga lei o koe. Te kupo ki nga takitaki nga ki mātou te awhiawhi tēnei. Ka mōre mōre kō ki aloha mai. Tu e haramatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke la ngona ki mātou tanga te toke lau. Te paki mai o te kupo ki o mātou loto. Haka mālama lama mai ke mālama lama o mātou tangata i te winga ma te kakano ma te mea moni. E winga ki tēnā unga mai. Ma te horola tēnei. O wā, ko nā koe lava Yesu. Ka wanango pia ki mātou ki te koe te anganga pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai. Ki te ki mātou i sose. Aka mole mole lau. E wakalango lango pia, maka mole mole pia. Ia ki mātou i sose mea ka hoi e ki mātou ka mole mole lau. Manuia mai e koe ki o mātou tangata tuke lau nei. Wakalanga lango pia maka mole mole ki mātou ki te alofo o koe. Ki tau fiso so ani mai ki o mātou. Manuia hoki e koe o mātou na e ka le si o ki mātou tangata tuke lau hoki. I feo te lau langi te nei lungo te mātou hinu ho tuke lau. O te laurangi kato i nā e ka le si a ioki nā takitaki ko nā hoi whewua kua tau kila i te lafu mā moe. So swanye te koukoe ki tiki nā tau. E kupu hoki nā launga ngia hakalongoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahalam la mātu o koe ki loto o mātou tangata ke langona e ki mātou te moni mata hoka maoni o te kupu a koe. Ko te manu ia mōni lawa tēnā o ki mātou tangata tuke lau. Ka hoi ki mātou e hoka rongo ki e. E reo ma pui pui atu o koe e. Au takitaki pona koe feo te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui te ngā ruenga. Te nevo i teimu i te whainga tā. Ka he, ka le tonu pe te loto he mwhaina tia kina e koe. Mwalu
tia ki lātou tu sāi, nā mea umulawa e se ngai ma ki lātou. Kapului hoki e koe te mātou nuku, ko toke lau na ola mai ki mātou, te lātou mālo ki tēnā e tau ātia ke so soadu ki nā takitaki o nā henua i takitahi, o ki te pot o te mālosi mai a te koe, mō he manui e oti, mō te ātia kēnga o te mātou nuku, ko toke lau. Ka tū mātou ki lātou te while mū moni o koe, ka ke malu tia ki lātou i au lofo o koe, tu sa mtu whainga tāde o langa o pā ki mātou kie. Mina hoki o mātou tangata toke lau e tā sei tū whia te laulanga ka manuia, mai ki tiki mātou umalawa. E tēnei vai teimi hoku pā ki mātou kie i te lahi o nā whā mai, o pesi mai. Ia, yeah. Lotu mātou kuru mātou o whio, Iesu ko koe lawa o te mātou fō mai. Sau sau mia ki mātou ti toto koe, mātou whaka mālo longa, ki maua ki mātou te mālo longa mai a te koe nei mea umalawa ka molima. Manu ia mai nei mea umalawa wa hoi mea whaia ki mātou, e waka lango lango pēa maka moe moe pēa, e ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei, ka we hoki mā la leo lawa e whiso takinga ki mātou te awhiaf tēnei, lātou ki tēnei lātou pulkalame, ka mui e te ki lātou tu sai mā pulkalame ko whia kai hoki mā lātou te awhiaf tēnei. Ia, tau tai e koe te tātou whainga mlanga tēnei. O iaso tēnei whakalanga lako pēr maka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. E ki lātu ki mātou kia e whaka mole mora. Ia tū mō moe pēr te angan lei o koe ma te alofo o koe. Ma futa pēr ki mātou ma koe te angan rapa ia. Nei ke pālau te whaka wau lawa.

ta tipi na heo heo ninga haka pito ala mo maoli, kani maoli. Hai atu, kai heo be i hau ki langa, e ie ni me lelei ma ke la tau kua hoi. He ka hoki le atu ve ia, e ie ni lelei mo ni uhi lana ma hua mai te Labour Brick o te New Zealand au te Maori Party pe, ko ni alawa nga tahi party e ie. Ka o te meta e ta ua, e hua te lelei tamaka ainga, mai hea ki te ke la tau ie ia, e tutu nei te malo. Ai hea, wai hōlinga la tūtū la hono ke hui ta tōranga. Nā te pāti e ia ere mai e hoka pihau ia tiki la tō i lau la tōnga lunga tēnā o tōka pihia. Ni hoi atu. He hawa nō la tēnē maki tā tō ke tuku ni tino anga waka mo te ki langa o ni tali lei pero o ni solutions. Ki nā hoka hui tā hauli o ki tā tō i te taimi nei ma he taimi ko i luma ma he hawa linga maki tā hau ke he luma na ki lei. Hoi atu. Hane he pāti tau ki langa e lelei ke mata ki tātou ke. E te ki lātou te Māori pāti, a ki lātou. Ko we ku vai lua ia ni pāti hoa hoka i te mai ai. Ta lua i wai mihia heo. O i mōlia heo ki lātou i te ki lātou lawa ki te homahino. Ke hoka mālama na mai a lātou noho noho ngā. O i oheo ai hoki lā he tahi hoki lātou hai pule. Ko katu he pāti hou. Hai atu. Kaha ko mo ki tātou. Mihai ko, mia ve, mia mai. Kaha ke hai mai ni tali ke ono tō hina ke tau pārata. Ko te hokahila tēnā. Ni ane ni mea ke ono le leiko ka mātala tala i te tūlaki mai tō hainga pānga tēnei. Ni ahoki lani mea le leiko ono hoka longi tātou ki e mai teki lātou i e ia e tutu o te hoka heitu. Weko te Labour ma te Maori Party pe kohearo he pai the Greens Party. Ngāni mea kua tuku mai ki lātou ki lunga te lau lau ke ono taratano ki tātou ke kila ki lātou ki e koni tali le lei e nā ke hoka hoi ngohi e tātou o langa atia ke e ki tātou mā tātou kāinga mā tātou hoana. Tēnō nā ti ai te tau te hala oma te pata ma te hiuka. Hai atu. Te hiu hiu. Hai atu. Te lahinga nā hereleia wakalele kua tipi hoki. Ko tango taha tili te pen hini. Hai atu. A mea umai e nā i loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou ke ma hua i o tātou ma hauhaunga te angai ki hea pālo ta ma ki tātou ma koe ma au ma ki tātou ma kai ini ne nehua i ei ai he manino ve le lo tātou kolongo longo ki hea kilanga ma koe hoka heo atu ki nei peni mahi ale hoki mai i nai tu e lua. Peko hoia hoki lava. Ke ono mai nai mahe lele i ai hoki huhuanga maa ki ta ke pālota ki e iau. I taimi nei, koe lua kou he pālota. Kai kou te taun pālota. Ka koe hui hoka longa la vau ki he mea ke laho lele ki e taku pālota. E au ngā mō oku. E au ngā mō koe. E au ngā mō atahoa nau. O tātou kāinga, e momoe lelei, momoe mahana hoana, momoe tau ngōwhie, momoe hia hia, hia la hia hia, moe te kātala ma te kana. Ko te tūranga tēnā i ei, te āngai o ki tāu ki te hainga pālo tāt malo. Haka heo mai, tūtua mai, he heo heo ani mai. Ke maa ina i te awala ki te pālota te ia ka alamu i tātou kei, kai mai he hoki he ata ke haka hina tonu kei. Peko he te takoto kei te pālota āku, peko tau pālota.

Ia la te malu toke lau malo ni, ka veko tenei tū la hoki e hoka tā la hoto ki te kolum malu. Ia ka mehe la vaktatou toke lau mao, malo ni, nā kaukau nā te tua hoki, kua mahai hoki ke mau mai hoki tatou ala leo tenei, ia ka mai hoki lava. Ia toke lau katoa, i kinei a te rone, ka mehe hoki mahu tāli, ai hoka tā aloha. A tā aloha te pia men toke lau, me ia ka mai hoki lava na kauhianga te leiti o mō kolu e te ahoi tenei. Ia tali tonu hoki lava ko te ahoi tenei, ko te hulu hoa hoki o te mahina tenei ki a uni te vaveni, ai vi ki a te aloha te tō kua, kua aha hoki tauhianga. Kua aha tauhianga e tū mā hoki lava ki la tau e kua ie hoki lava ki la tau kua ahoia hoki nā kā inga i te malanga maliu mateo tika e ko tātou lava ke ono hea iwa e kui umalele ki tātou ina wala i enei. Kai ko te memori lava e hoka tālo hātu ma ki te mamalu tātou toke lau i tēnei tū lāhu i ahi. Ke aloha hoki te tua ke hakatahi mai pe ki tātou e vai vanga hakatahi te hui hui tēnei. Ia kai mai hoki lava ki lātou i enā ka o atu hoki nā ngaluenga pō, sifi pō. Ia ko mānawa mai hoki i etahi. E tahi tamana mana pako nā mātua hoki. Kai viki e te aloha tātou tamana i te langi mō tātou kā inga toke lau maloni. E ta aloha tēnā. Kai lelei mea manu ki tātou e hokahiroholo tātou pulakalame. Heo hoki he taimi o i kua tātou talanoa hoki mta mātua tēnā ki a Dr. Mary. E tu hei hoki lau kona tui pui pui a te hulu. Kai ke tātou la tātou pehe tēnei ni.